zorom, ja pod borom malo ljetujem, malo ljetujem, al ne pretjerujem. Preko dana je nirvana, oči sklopim ja, sunce me ubija. Ranom zorom moja draga pravi sklekove, pravi sklekove, ali bez mene. Nju ne plaše ove strašne rupe osjeća.

0: Simona Bahame bole ćemo odmah.
1: Dejan on the mic i Nanita. Dejan on the mic i Nanita. Aktualova galama.

Ночь дома. Само на Пумпо. Тако туди 19 юния на битка у Пумпо, кога на терену радече на сплав варјање, кер бомо пумпали скупа из Инес.

Adriaka, Marko Mujo in ekipa Mitoze bi radi, da bi na Murkota, no tiste, ki ste napisali, ni, ampak bo pa ta, če bi radi Murkota, šok, pa je šok. In se biga, biga, spet ko bo pupo,